شما خبرم شاهن تاو خی قرار گورا قبل آخر خورزت قال سیدنین ادیوم دارم شد ارپاجی بس یکومت تره بیرخت اشتا تره الپوستری ارپانه ماسرای مقاند خورزا پیغ بود مور خدان بسمتا ام خوشهات خورزم قاده ها ساعت دیل بیتای من اشتا و هل شوا ابرامشا تلفن دیانی اوچا تمنیا تره تره تمنیا تمنیا اوچا الله شوتي لمخوبة مقروز مرياتي أنا بخادو تابت مقرون قديو خون من هدية وهل شو بيشارك كوز مرتت بالخمت لقاء المطلبو خون بخادو تابت

از متقامت هم زمارا سرگون یوخانه مقرونه قدان کل دینا بگواره قداها شبتا و پریشاید قای کالو درمشا سرگون یوخانه.

عزمت ایوا هل بدقا کل دانتینا سیوخ به خلول دیه شبتت بیتاله پیشه ایتقا کل کارونیاته ماش مغزمرت دیت تر اوگر دوار خرطا بتاوق من شمشان ایسا سرال پترس ادیو طلا بیر خدا تر امی ادیو مطلاب اشتا تر البو استری اشتا

میگوته اگنس قم قریان تلفن مقرور از مت قبرات خلودیو آها شب تاجو آوانا شبت عده سختی شهر رون شمانت کارو ختنه.

0: اوكي مقرفانت خرزت ادلالي اينا
1: انا كارولين توماس
2: انا جانيت سرغون
3: وانا رومسون بادا سلام عليكم
0: سلام عليكم شمان محبه اتلن هيوي قد كلان مويداله خاصات رابا مهنينتا بد مورخ مويدالو عبيتون رابا بسيم قد شركانتون امون
2: سلام علیکم گیوات گانو خلامو دیالو خواغ شمانان مایت
0: الله اوکی
2: کلو بدای اخین کلو بدای
0: گیو اپ دیشو
2: یا سلام بدراین اول کله اوود پرسقال دور اشور و ان شمانان گشخانن اول برخت فیسبوک ام بس مالو خون ان بشمایانیتون ان قال سپیل قال لیل سپیا مادیتون لان یان اودیتون لان تلفن مسج شدریتون لان یان اول فیسبوک مادیتون اخن لخ چک دو دخل بطلب ان اتلوخون سمریاتت بایتون طالبیتون لون امان یان بیایتون اتلوخون خا مخبر تقد بایتون مخبریتون لا گدا پرس قال ام بس مالو خون وودون لان تلفن المنیانت اوچت منی تریت ریت منی ات منی اوچت لا خب
3: انا بانق شمان مدین قد دخ شخلاپ یا و اگو برقال دور آشور بغزایتون پنل دلخه چه گروستا بسی مگی و لخه و اتلیهیوی قد تازه خلقام اگو خچه شخلاپ بس میتون بیان هل یا تاخد من متوسلاب تاقه زلقام اگو شام
2: خینا اها ایلا شب تا قام اتا قد داویلان خکم شخلاپ سور جارو بخمایخ گو کت خخورزن عشب تا شب تا قام اتا لقد میگور تا کارلین این بد مقروف خکم مخبریات خکم نیوزت قد بتانی مسیاق پرسقال مدیالون قد کلن البت خکم من دن مخبریات بخشاون خیچه زحمت وی این اقای کارلین مچ خالون سبب طووی لبر خکمه نیوز تانه قد لاوی یا قویر لاوی مسقدان اقا شمانه این اخنه سپریتون ویمون آمان به جلدوی تا مقبریات بد مقروالون قد کلنتن این اقا دی اقا اقا پرسد دی وقا رابا من شمانان این بس مالو خون متیمون بالا خبوقار بدتلن کویزیلا بقار لقسمتا ایلا این ماسیتون اینا گر اودیتون لن تلفن لیلا بس اخچی ملیم تل لیلا اخچی قد کتفیتون لال فیسبوک گو مسیجز این بس مالو خون وودون لن تلفن به جوابو خون اخنا لخه ای وقت جواب اخلا قدیو خون بقارا ایلا آها قد امن لعوک تاود بوش زوده گو دونی پیش لپابلش ویه ویه لبوسمنا و این مادیتون لان بکمالی شان از پیش لترجمه اوک تاود قد من کل بوش زوده پیش لبوسمنا و پیش لترجمه گو دونی ام بدایتون مودی ایل تلفون مودون لان آلمنیانت
0: اوچه تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچه تلا
2: راست بای ایدیه ام مغروبتون لامده
1: مرتخ خدمت مرتخ قامولا بیان من دا پرسد اسفاده اودن بیاین قد مخربان خز مرتخ دوستی را با سوگل و شارر تا ساندرا و برزوگ و بین قد قامه تاویین انانون تاو ساوونه بیان تاینو خون ساندرا بین او یا برخت اقلد ناویک تو خون الا اتلی هیوی قد ماری علاها بارخ لقلو و هرد خواه میالو خون خوبه خادوتا گیخگه و تخرونی رابا شاپی رگو خیوتو خون از مرتایی لقا تو خون

0: Ok, Shaman Marub, më shumë i tonë për skaldu rashur, a dhja e të lanë kha Mahamasha Abdalbah bin Mjokra Ramsin Badar, e tili dëvranë në qëta puta, kha Madanu të jevillan basit ahvalat të qëta puta mujla kumëm të gjitha shavua, në besman lu Ramsin?
1: Basi Marub, Givo Gjon, këtë në Shamanën u këtë gjeshuk në dhe Facebook, bojnë me dhe Ramadina këtë ju më të sri tre bjerë kha vila kha burst pipe, burst main vila gjë kjavën gjë gjodda vila. O mi e këtë tilën vërën gjë shota puta, zjana më khitla e shota puta roba. Adia, në tre shabat, këtë për tre shabajnë, këtë itlan di humir fajs fans këtë bëjkë më brëzakhlun e një manu i të këtë tila gjë shota puta. O mi e këtë tilë, classified vidalun classification 3. Adia, dopës lëqët mudijë në qëti it like classification 1, classification 2, classification 3. 1 ila mija, mija të shteta. E dhe 3 ila mija qëtë khuitëna, e dhe të la, ina mija qëtë khuitëna, belki të avilon bakteria të këmë djanë gjave. So, aha vidona classification 3, so om di kamë të vidlan, mutilan kha sterilization machine, eje me të jona kakhasat vadla, buqtalur e kylë bakteria. Jënë bëdopës lëqët më dujnë gëti even COVID zë buqtalur në. Lëmë së khorëk gjë shota puta këkhejume hëll kylë me di matni bakterias. Kërë të kënë në di humirë faiz më tëna i ta aha tre gaj vidu këshula këshan tre ma më këmë di ashula zë midrën vidlen këmë ta kydjume bërëkshë këfëtama satil më tëk gjëdë në di humirë faiz në fëns qëtë pëlkhanë në këtë shukhën të itlë gjave në mëjla havët tamë shëkhlu pëllë mija bësë jaklë në di humirë faiz shëkhlu pëllë mija varë në gjë satil adia në kydjume shëkhlu pëkhva in adia shurikh ene treyma ne brakhsh shakhlu pe la akhji ana yana monay e kompaniya brakhsh la shakhlu pela eta mu kyodini test kyodini ka kima humidity ph le gyhav kima mabruzna eta bdo posla bdaikh ike modakhan ovo makhleta omdi qamet va kharta de treze kharta geri yatakhan bispar khal kima quotations khine ze qatatini qatam sakh mataqlaqa sidni wora qad ziyana diyan kima la diya ziyana mut puslala min shakhlabtat carpeti la min bari la min arla min birqa qat mabluh khila min ziyana qat lakh bil khana ta ma kit khoshi ba parti qat khishlun raba min diyana ma tu khal do min diqat qat shota puta qat khit la ziyana adia dozita hala khatje jeldla ina bdops la qatana pormuin khatre shabat khin btavilan hel ma ta khalde dukta qat ya ta khan mutyma sharakh btakha khamdi ban talbina ana bkhshan khnu khun zahir takhminitun bdamendi ila qat in baytun sanditun qashota puta en qat midran btakhlan yuqurta karin zimira qat atitun shota puta ay yano khasnat ra ba gurtla qadian ita imdana bit pachta patrachla modachlochun ina es nata e tete tama o es vantet steta khaltet khamen dis nata rab gurtla ina agna bian patvat kilochun khazachlochun tama dozita yana iqar al kilochun itlan shota puta kilani va volanti brachshot tama danan metuch biach kadiochun khazachen beta midran patechni midran perditun kilochun at khazachen rab spab do yana minalaitan khazachlochun ايس ناتق شو تابو تراب مهميلا
0: انا قتل
1: هي
0: خينا من ديان خينا من زيت هذا من يطي باسو
1: دزيت هلا دي خينا اي جري احنا سيتا جانو لختي وهم زما خميتين ودا اي كازق ما تخلق ما انا مدفع هلا ليلا الدي دكتا قتانا خن تراب اخ بتخلق قناشي بايخ باید مکشور دینا قد بی قانون یا تاخن قد ایلا سانتایز دیلا این دوکان قد بتیاور بقیامر کلی کلینینگ اتلان کلینز قد تینا قد فرنزی کلین قد او دیلا قطن قد یادینا اومی دی پیش لوید لما قم هم ساخن تارد شو تپو تپت خقل
0: رابس اوکی
2: او هل دیدانا اد قل دی بخشل
1: ادی
2: او هل دیدانا من دی کل خا خورزه پیشل مکلیه
1: کل خا من دی لخچی مکلیه لبخشان دانو زدی بشخل پانی بشخل پنی ادی لیت قد قمتا قد یخ و مدیومانه به تازه خلقه همه پلخاخن این ادی قد Donna Vertla, Shuklapa Vilia, the June Betaila, July Betaila, General Meeting Davilan, Geri Hodrachla Kadom, the Hortach Techminachen, Midra Mut Puslataza Holkam, and Mujergeri Barnama Matachen, to the Modachan Shaman and Hadam and Kazakhan Mut Puslataza Holkam.
0: And Shaman Mugubeda in Itlum Khabukara Bakril and Masi Machi Zigal Uchat Menya Tre Tre, Twenty Twenty Uchatla, New York Caroline Damasia Telefono Conjavabala.
2: رابس بای اختبان خاگ خیت مادیان قد ای خورزد مریز اخ وقع اسریت منی بیار خد اشتاقد ای و دام تا گور تا قد مریز اخ وقع دویا وقع کانسر فاندیشن او بای پشتلا مکلیت قعدیه بخیلت علا به جارباخ آدخلا گیر خد شاوا هاوی باسی مکلین دوست خزمان قد میره وقت مدمندیان بدوخی قدوی و مدانه زویزه مدمندیان تام تا بدمه ایوالن این بس مالو خون حالا هیچ مندی لبودون حال اخنان گودن شبعتت بیتای لبد مخبراخ لو خون قد خایی و مخاتا امی و مبدع و اویمه
1: انا خان نقزا باین متین آل دنه همزمیاتا قد قاتی قمتا میره و برخواست دکتا قد ویدوخ وقت مثلا دالتا و قیل سور مولوی شخ و تاما قمولتون بعد تاما ای زهرو میویرن تاما اومن دیگری به پرشر کلین گری تمیز نید کل سندلی گری تمیزی به کلینز سانتایز اوینیم قموم دی مبلغ خخل ایمن زه اوشول او دخل میدرم گری اورخ پلتاخ منگیو آشپز خانه منگیو کیچن ای وارتا پلتا ویلا یعنی لیل دوزانه بایند خپسلو دنه قد خاگی پتخلن خاگی از خلقامه قد خانش از یعنی لام اخینی گشوتا پوتاهی
0: خینا بیایخ این مگونه آوی کلوشو لانم پر
1: خینا او خواه آوی دوز بدایت مولا لی باین زرنگویتا او داخن من سیدنی او را بدایت باین خمدی دوز آدن کلو من دی قد بیک تویتا آوینی به قانون آوینی نشه یطینی ای که کلی لهم
0: او خواه را بس هدی بخشم نازخ زمرت شما
2: این امسد ای زمرت جربت خزت ماسد متطلع هل دان اخنن هی کم سخ اخنن هر همزمخ هل ای زمرت
1: هی خب ادیا خزی اخنن مقام من جانتو کاروزو قد همزوم و ال فیسبوک قد گشوق و قد مجر برخش خلقام هدیا فیسبوک این ترش بعد لخرا و مدیان متال فیسبوک اینا سیق 12% ادیا our followers are seeking up by 14% او خمدی اجبان ویل قد مسیج قدیان را و شادور نادیا ای سقطلا بای 167% یعنی دزیتا اویتون را و باسیم قد شروکتون که فیسبوک منن اتلی هیوی قد نیخانی خام ساخن تخمین اخن خدا برنامه خین از شاراخ لهر من دا فیسبوک قد دا منوخن یه وقت شقل اخن قوی دالا یا تاخن ام مسیجین قد شادورتون ترو مسینجا کم سا قدی اخن جا بباخن من دوقت تولی لا من موت یوم ابتیختون موت ساتیتن بینگو ام دان لا بخاری ایتن این مسیجیز قد بتاینا کل جواب اخن کم سا یه وقت آن مسیجیز و
2: آن اتلی بقاره با این یادتان دخی این منیان مچو خید مجور بدایت خخ چگنات
1: فیسبوک اتلاخ قاریل داش بود این قد آل فیسبوک اینا یعنی او پرسوپ قد مرخو طول مرن دارا یاولا قد یوخ مثلا کما هدام اتلوخ کما فالوز اتلوخ مایجو و بیاو خیل نقوه نه لنه نقوه ارز نه موچشین یعنی شن زوید نه تلای خمشه هل اربی خمشه من اربی خمشه هل خمشی خمشه خارتا کتیم نه آدز مود من دیتا اینا مود کانتری اینا اینو کلو من دیقا تو ماریلا چون که فیسبوک بغزایالا اخ بزنس اختن لخ بغزایالا از بزنس اختن بیاخ شرکه اخو من هدامت گانه من اتورای دنیا این امساخن دو پسلا کمساخ از خلقامه قدی خب پر سوپا شب تو تورا شد داره مسیج فرام جرمنی میره هلو فرام جرمنی از اسلام داری
0: رابا
1: اختا من عدیه من سپین اتلن من جرمن اتلن من راش اتلن من ارمینیا اتلن من ایران اتلن من کانادا اتلن من یو اس اتلن ملبن رابا اتلن اینا ملبن گشوقن این عوی بسی من گشقان و مشمان من قملبن من سیدنی رابا ناشد گانن خب نیخانی خواه کود پار سوپه قد گشوق لال فیسبوک آل من دید آتورای بغزایل اختن بین پالخ گو فید قدانی گشوق و نایده نیخانی خواه بغزایل امون بعد بخ اتلی هیوی ها برنامه زنی خانی خواه امساخ از آل قامه بخد چه بوش
0: خیل داله
1: خیل ها هی
0: جارو بخ لبلخ لقمه کمند بوس بای بوش محنی انتو یک شمانه
2: خب خاگ خیتخ نن ای قسم تباق رخلا سبب ایل رابا حسن ایخ جا
1: جواب ها بدایم
2: سبب جواب خزیوت
1: لن خزیوت
2: بایا خزا ام کتابه پیش لبوسمن بوش زوده من کل کتابه گدونی و بکمالی شانه ایتا این بکمالی شانه لیتون بدایو مویل کمالان لیشانه پیش لترجمه اینا این بدایتون ام کتابه بوش زوده گدونی پیش لبوسمنه و پریسا ام بس مالو خون او دی تونن تلفون آلمنی اند او جات منی تری تری تمنی تمنی او جات لا
1: خچنی اپ... خیلی خیلی
2: منی انا او جات منی تری تری تمنی تمنی او جات لا اپن دشنت قرق قرمانا اختن اتلن اسپر گیفت باچر لیلا خینا سبب سی تا لیلا بتختقد چه دخل خون قد عتیتون قخ خارم شگه بیت شو تپوتا بد وقت وقت اختن گیفت کارد قد کمسیتون مپلخیتون و خکم ستورز قد باییتون اینا اختن را با بخدق اودیتون لن تلفون میگورتا کارلین لختفت تله بسپر له و قد جا به بالون تلفون دیو خون و لیل ملین تا قد کتفیتون آل فیسبوک جواب مویل اختن بیای یاد داخت شمانان معنی نه شم یعنی این بس مالو خون بودون لن تلفون بیای
1: شرکیتون
2: بیای شرکیتون گده پرس قل آمان عویتون
0: اوکی را بسوی از اخمای بخزمرتا بخورتا راندا و خارتا مدرب دیراخ اموخون

0: Robert Shepherd is maar teve, gewoon. En in de zomer, geen Australië, ga ik hem als oudachlon support, Robert Spoiler. In het land heb je, ik weet niet, heb je gekmadonat de Sherikane, ga ik hoor ze ati, che dachlon, gekmadonat ati, kisan.
1: Jarube is maar te, je hoort de Ilbre, Dumanda Matechla, en de Jarube, Achie, Shamana Mugibe, een magboertunnel telefoon, een bestmaal van Spoon, en ga ik Matech. خورت گنده مت خزمرت هم خیمون زیگه قد میخورت کارولین راحت هم سم به هم زمان من ناخون
0: او خخت از خکم شمانان ما دوی نقد کد که من خاق علا بطلاق لی همون وقت قد خامن دید اینترنتی لیلا یعنی سبب لخخ من سفیا بیتایلی راب سپای عدی ادخت مدیلان قد خون اخمان اطلن خا ارخخت خا مکتانی بایخ من دی خات هم اقرب وقت قدر اگه در پس پرس قاله و یقورت کارولین زحمت گرشته ل خکم نقض پرشته ل قد ادیو قد مقربالون قدیه خون اطلی هیوی قد مبسمیتون و اطلو خون این امسیتون عویتون شرکانن باییتون من دیان خینه به پیشی هم زمه گو در پرس قاله ما دیتون لن یقورت کارولین پاکت
2: دوزی تاب خدش زحمتی و بچخخ و من دیانه قد لاوی ما پشمانه سبب نیوز عدیه بغزاق کلی من دیانه ما پشمانه اتگیابو این من دیانه قد پریشلی مری بلکت قد کلن مرد یوتران ابدویا خم دنه ایل لمده بازد ده کرخانت شرنیه بدایتون یا لاغ شمو ایل آزی آلن زیل شمو و ایا تهر پریش شرنیه زاروزلا و این دانات خکمه شرنیه زور سلا قد شمو ایله اینساید اوت و پیشنه مدره سبب اتفا گاوه خکمه قطعات پلاستیک
1: ریکول ویدنه
2: ریکول ویدنه هی و بطلابنا قد این معنی زوینه لانه لما پلخیلون ماسی مدریلون آل دوکانا
3: ویده شمه؟
2: اینساید اوت
3: اینساید اوت
2: و اپاکت ایله امو تلای گرام اله پاکی دوانا گوشقلی زرده اله مخت اتخه پاستیل بدمه اله شرنی اتخه نه

0: Medina. In itlogun gibet vatokhon geshqunlun tarikh diye ile tlay biyerkhit ishta trel pesri shava. In itlogun gibet vatokhon basma lokhon la patkhitun lun la okhlitun lun sab mir naqat etengab qatat plastik belkid min dana mashin qat zarb zena avi qatat pil gave u masitun madritun lun. دی خینا قد مسخ بعضو هم زمخ ایله بعضت فوتبال لما داناشه که ما علاقه اتلون هال فوتبال
1: کل
0: دانات
2: کل فیفا
0: هی وولد کاب شاروی لخد دستر بیار خد اشتا
3: خشب تخیطه
0: خشب
3: تخیطه
0: راب دانا لیلت
3: بیاشا برزیل یس
0: دا کت خیط لطیمت مورد علاقه ایت گانو اینا اخشید استرالیا گو شقتون سبب استرالیا بخواه گو استرالیا و طالیاتت قد پیشی تو وله طال تقامتت استرالیا ایلا من ترکیه قد خوشی بر بسر بیرخه ساتت تری بار کالت را
2: که من سپایدانه ده ایلا
3: زحمه طالت لگه
2: اینا سپایدانه
3: سا کم افشاریا؟
0: ساعت تری بار کاوت را کل تایبیتا و اخی تا دال تا استرالیا ایلا من امریکا یومد اسری بیرخد اشتا ساعت خمشا بار کاوت را
2: بخشا من خمشا مورشه لعیه
0: خمشا مورشه؟
2: هی خمشا مورشه خچه چاتون لدیاشتا سب خمشا مورش دین وایلا اخینا دانی
0: اوکی و دالت لایت استرالیا ایلا من پاراگوی اسری اشتا بیر خلا ساعت تریسر
3: تریسر دانی
2: لا اینه کل ساعت استرالیا نم
3: ساعت استرالیا
2: سو ای دالت قامت ها بخشا من من کل بوش سپایلا سو الان من گیوه باقرخ گیوه مت قدم آترام روخ بخشه
3: برزیل کلشون خیلی برزیل من سوری تیخشون برزیل اخری پله بدایون و رونالدو بدایون و زیکو بدایون این دالان یعنی برزیل تل رابط دالان اینا ارجنتین ده خیلن تل جرمنی خیلن تل فرانسا کل خیلن
1: ایلا ویلا
3: خیلن بدایون
2: کل آترامایت
3: بدایون اینا من برزیل قرمه برزیل قرمه
2: کم سخو او دخا ادخا مخ مندی
1: انا دزیتا هیویت لی غیر استرالیا از الگامر انا رابا استرالیا که مخو بینه هی بوین از الگامر
3: لیلا هستن این گروپ دیه ترکیه رابا خلن تلا
1: ترکیه شیختان اکتالی
3: دیه امریکا در لیلا خربه انی دست باینا اخیتا مای بمده
0: خینا باییتون بازید هاوا یادیتون اشبتا هاوا تقریبا سپایله خینا من قیدم تتاوه چا درجه هل بارك هالترا مات هالإسري انا خطري من قام اي خطري ايوان اللي انا ويكندن تو ايرابا شابيرا شمشانا بايتون بيكنك ازيتون مرجزتون خامن دي سباي برساتي لا
1: ربا سبا
0: I have a news that I shop then
3: خيط
2: باسم
1: تكارلي
2: عدية مو بايتون اودخ بايتون بايتون شارخ لخامن دي خامن دي رابا مجبانا لقد مجبانا خامن دي بايان اوديو پرشتن قد هم زمخ تردان ارز گده اتاقتن که ما سپای و تردان نقب قد خزخ کما من دین خبران دوزینم انا رابط گشوقم وقت خکم من ارزه لکولنته لینه با شور رنگ پرشیلون میداله یا سموق قینه زر ده قهوه رابط من ارزه که خود دیلون ادیه انا بلوشن خواه صدر سموق تا باقران من کلپتی عمود رنگ لشتون بلکت لعیاده انا مود رنگ لشتون دوز دخ که قاری لعمندی که قاری لکالر بلایند قا ارزه لگه ارزه بوش زوده که های عمندی رنگ لمسی را به رنگ پرشیلون مویداله کل رنگ کهوی خویت گویداله لیل قد لینه بغزای رنگ ارزه بغزای رنگ اینه خویت بغزای نه عدیلم دخ تو خونتره لخم مجوریتون سپایتون به رنگ سو اه قمودی ات خقبومه لعو قمودی که ارزه بوش زوده پشت لخزیتا اه لجنتیکه سو ایله بی کروموز سبب ارز اتلون کروموزون X خدانه X اتلون خراب سپایی سو این آوان الاوه لاسپای پلخانه ان رنگلن ام سایه پرشیلون خامه دوخینه نقو اختن نقو مرد اقبالی واخ تری دان کروموزون اکس اتلن سب ان خدا لاس سپای اوی او دی تری اتلن از بکاپ قد ام سخرنگ خزخنو قبوده اختن نقو بوش زاده رنگی هم بدایه هم پراشخ موی داله
3: لکی
2: ادیه اوتن ارز ادیه تخمونن انا مارند بس انت بدراینا اتماویل بدراینا انه ترافیک لایت اتلا سموقه و قینا سو انی داخی پراشخ
3: و امبا
2: و ایلو ات پی پلگه طول بر بسیکلی طول من ته رنگه اینه این رنگه قد خانشه این کلر بلایند ایله لیل خزی لیمز خزیلون سو انی مو وادنه انی گشوقن ای ای که اشراط تفتله تنخ سمقتا ایلا اولول تنخ ای زرد ایلا این مرول پل پی پلگه و قنتا ایلا التخ اینی اخچی بداین ای که لا اینی رنگ لینه پراشو
3: لینه پراشو
2: قبوده اینه تخمون رابا من ارز قد اکسیدنت وعدن یا قوی سپیدینگ وعدن نسا رنگ لینه پراشو قین سمق زرد خفیتن آره برخشنه سا عدیل نموده که مدوز ایتا ام دی ماجبان خین اهلی قد گنه ده لرشی قد اتلون اها با سروتا این قارخ لعمدی با سروتا این ارزت قد این کلر بلایند رنگ لینه پراشه گنه لیاتی هلخ متخیار اختواره لا قد نشقه تتنوی نه قد امدید لوی شد لیل اورنگت بخشاوت لوی شد خنه کود پسلد آیا دنیا بخارن که هر بخزایانه ارزو زخنه
1: لینه من دیر دوزه ایل انا خپلخ دی گیخیم بگی در همزم تخ یومون وقت خب پستمتی و کلاین پستا گانو ای و قینا و پایه ای و خاکستری امندی و گرای لیود بیا و زوینه وخشی و خا سیم کلر ای تا قطی مخینه زیگه میرن قمو متتر دیفن کلرز شکل شدرن قطو مخیلی زیگه میره انتای باست گرین لیود خزیو لیود دیا هرات خزوینه و متوه دیا خینا ارگیخیم و بدو امندی چنگان زیانه خیلی بدو امندی It's very true. Yeah.
2: خن عادین عزیتون بقرتون من برزگی و خون من یالو خونن یه بیت نغزیمون زیم بقرنون قد اتلون آها کتانی اسقایو تا به پشت رنگه.
1: Yeah, ایتون را به یالو قد اتلون یه بلی دوات زلنا سبقت دیتر تانه ترد پلاخ دی کلا بلندی نه یه.
2: رابو سپای گیو جان این عهد مریز خزمر تخت هم متلن بسمار.

0: شما نمیقر دخ بخصایتون انکما شبات میقر روبرت گیورگس رابی جی کتیتون لیلی ویه شرکانت گده ها خورزه سبب بلیگل گو پلخان و رابا دانا لطلقت آتی که پرسقال البت لیلقت حقه هم مشاله اول خواه بتخزخ لپرستو پو بخلط علاها اینا باین مدیان قد اعشبتا گده یومه لیل ویه آمان لیلیویا آمان و بیایخ یه بخه بسمت دریشه قا گانو رابرت قا بیتوی تو قا خاتو بپریشو تا جانت اتو قد آین برزوگو میاقر یوبرت علامان خلی یوبرت اتو منی خلی ادیو ایو تشمشتو اخنان مخ آوودت پرسقالد اور آنشور و منگی بیتشو تاپوتا اخنان یه بخه بسمت دریشه قا قکل ده هکلپت من گو خشوخون اخنان ای وخ شریک علا ها منخله و علا ها ساند لیل بدکل اخون
1: علا منخله
2: علا منخله

Upsi, jawich, bei Samte Drisha, bei euch, mit euch, geschit, denn das Aziz hat auch ein Etlan mit der Achnan Sheruk war mir Fyodor Verda hat Gord Khatu nach Yul Romanov Munichle ob Avon Tishmishtu her mit der Udyu Iva Achnan mit der Khagita man gibt Prestalt Urashur und Beit Chotaputa مارخ علاها مانخله علاها ساند لبید کلپتو و دیوخون کل فیودور و رامینا وردا قد رابا ماشالله کلپت رابا گورتلا اخنان قد کل کلپت وردا یا وقت بسمت ریشه من خشوخون اخنان ز شریکی وقت

0: شماره میاق رهویتون را با بستیم قتل عدیویتون آمان خورزد اودیو مشمیتون هویتون بستیم قدن گنات قتل عدی مغبران اینا و شروع کنه گدالت پرسقالت اطلقون خمشه دقیقه خینه یاوه وخ قطعون قد مغبریتون لخه قسمت اهله ام کتابه پیشل بسمنه و بوش زوده من یعنه گورا گو دونیه این بدایتون کت خمنو خونده انا همونن لخه بلکه اسرم منو اویلو خونگو بیته ام بدایتون جواب در پرسه خانه خواهی جواب تونی
1: خواهی کلیه بتون خواهی هایار تله داری
0: خی نه مو یعنی کل دکت کمسیتون اکتر و خزیتون مچخیتون لی گبت فات کل اتن گیو جان کل انت انا بتلی هیوی اتن اتلیس دلار بادن اتلق بلیشان پریشه مخبرون لان المنیاند اجا تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اجا دلا اینا قا اودیو باین خمدی خین از باین سبب بود بود کتابه هم زملان بقارن ده ایل کتابه او بایمه تایم و او قارمانه بود قارم خا دشنه منن من ایل خدانه گیفت وچر من بانینگز ایل سو اتلی هیوی اویتون شرکان آمان اینا این امسیتون اودیتون لان داند ادان زمرتمه توی سبب کارلین جارو بلا لخجه و بله اینا قالو ممکن پارس اینا جارو بلا نیخج همزمه اودیو خا همزم تخییت اتلی بود کتابه رابا منن کتابه بخشاب و خمندی ایل تختانی خکمه پتفاتنه به خقلمه کومه پیش الکتیوه خکمه شکل اتن او خارتخنه به خمدی سیرو نام ونه مخمنگانه مکتانی متونه تامه این ادمجد کتابه اهمندی لیله لیله اخچی خکمه ورق ملیه به خک تویته کتابه ایل خامندیت قد ادان تود بتا خود بقرایود یان خا حقیت بلیابت منو خا حقیت ایل قد بقرایود بودیو یان خا درس ایل قد بلیابت منو یان زی ایل خکمه رپاپه قد ادان تود بقرایود کتابه گدن رپاپه ادمجد وارد گد تخمنت دو کتابه یان وارد گد دونیت خا کتابه خینه خا کتابه قد لبدایود لخزیود این هدخ او کتابه پیشلی کتیبه قد مورو خیلی گده دانت قد پیشلی اکتابه کتیبه دخت مدیل کتابه پس لیله اخچی لگش کن لخ خمدی تاما تیوله و لطل گانه کتابه کت خنشت خی کتابه بیش قالو لب قرایو ل اتل اجور دختانی برمیتت گانو انترپریتیشنت گانو ادان خی کتابه بقرایو ل خا حقیت کریت اتلی قد باین تنیان نو خون خایمه خا ارز راب بشن اتفه بشمو الیاس مارا آون اتفه لگو بیتو خلان کتاب خانه شوپت کتابه قد اتفه لراب عتقتا به قیس درسته اتفه خدان کتاب قدیشه بایبل خا کتاب قدیشه اتفه لخا قنجیت ده تنخ بوک شلف که ده شوپت کتابه
2: متروه
0: کتاب قدیشه مهر کل او کتاب اخچه عتیقه و قد پلگت پتفت و زردنه و سب خزیتون خیلی خکمه ورق خواره گو ادان متخیار اخت آره که زردنی خکمه مندیان پتفت و طیپ مویداله رابا من نشق قد کتی و گز بیت الیاس که با قریواله خیلی قمودی اخ خخچ کتاب عتیق اغدت خمویت خخچ کتاب کمسد ازد سونت به خط به باسمان تا پرشت قمودی احط خخومید الیاس تا همه شکی جوه به ولون به خمه که خوی تا تنیب احک تا و منم من نیویه لگو کل شنت خیوتی اه لمسن انا اک تا و شخل پنه به هیچ خمه دی خینه او خارتا ما دویه لتنویه لقد اک تا و دان تود آبون ویه لسوره بابو قط و اک تا و قدیشی یاوله او اکتاب قدیشه من ده الیاس ویله الیاس گشنت خیو گدلا اطراوات پریشه پریشه بکوچه لی حلم دایل خینه آلده تنخ امد ای اطرات قد خینه بخیل شنو خارای بایل تاما او مره کل اکتاب لخش گت کت اطرا منی ویله گو کت خبیت چخل پونده منی ویله گو کت خزانت خیوتی من گواری یل سور میتی نویگی نتیجی همشه منی ویله خیومه او خورتازه گودنه كتاب قديش مرة اتفعل حكمة نوتس كتيبة حكمة من ديانة متخرى وقد إيمان من أطروات أطراب ليدل وتيه لكفي چل خاطرة خينة وأطروات خينة وإيمان برزوغيو خزيولة كبيرنا إيمان يالسورو بينا نابي كو بينا خينا خا لا سبب لمدى رابا منان عاشولا كو دخلانا يعني برسو بايد برقصد كتاب قديش اتلي خادو كتا كتفتون قد انا من ديانة نكتاني انا نقايو خيو تي تاما كتفتن خايو ما براتو ناويكتو بتايلا قصاونا باقورلا مارلا أخ مويلا قد كتابة بايبل كتابة قديش خاخجة إلى أنن قايق كل ناشي كل الدنيا ساونا مارلا قاتو ساونا قاتو مارلا إدخ بتوخلا وكتابة قديش ياو لبيدو مارلا قاتو كتابة ليلي قد أخجي عادية أنا بقرايون كتابة بيش القرية ب بأم البيجانات خينة أكتابة تقيرة لألكلبتة تقيرة لألبابات فيها لسندانة قناشة دون بقرايوت كتابة قديشة خينة معلوم لخينة دون بتاخد دمجد بكت خجر قد بقرايوت من قابو بشقالة لبا بشقالة يوترانة بشقالة يعني خامدي مصفيانة وعلاقاتو ایتا برات هم مرا ادانت سوون این خبران قطع تانیول ادانا براش لکمه این انقای ایل اکتاوه و همز من ایل خیتا اکتاو قدیش خب ادی انا بخشام خینه لخ چی بود کتاب بود ده کتاب هم زیلی بخشام جواب ده کتاب از دون قسم تا دون یاو و خخت خام دی خینه باید مادیان قد کم ایله این انقایه این کتاب دیان قد اخنان اتلان کتاب قد اتلان به پریشیت بلشان آتورایه دخت بدایتون لخ اتلان خدان لایبری قد پشت لب تخت لایبری آشور بانی پال قد ایله خود تگبرتد استرالیان اسوسیشن استرالیان اسوسیشن قد ایله ادنین و کلاب اسوسیشن ادنین و کلاب قمته our library پشتله شتستا و این بایتون یادیتون گان و آشوربانی پا لایبرری ای و ای دنیا ای بوش گرد تا لایبرری قد قد ای تخته و او پشته و مدخی تنخ مریسته بخریزه رابا سپای زوده اد ای دانه زوده من تلای الپ تابلت ستفالون سبب قمتا بدایتون کتاب ورق کلت و اتفا کل ال کلی داری و کیکت آل کیپی کیکت فی بلون سو خمدی راب شبیر خمدی راب ماجبان مندی ملکت آتورای حب بستیم ویدولی و عدی از اشو تپوتت که استرالیا اینی کتاب خانه بتی خانه آشور بانی پال لایبری هاوی بستیم اینی قد باشور نه کتابن اتقن کل خمیلون سبب اخنان خدان ابدو یقد لعو خلخا این این کتاب دعوی پشانه او قدم مریز نه خبرنام دیلن نعید قا آشور بانی پال لایبری قد این خورزه ایلا ساعت اشتپلگ ماسیتون عتیتون گو اسوسییشن قد هر پلتلا دیپنت ایدن ونیوز ایدن ونیوز آل سمیتفیلد رود این بایتون مغوبتون خورزه ایل خورای قکلن تو خون مثلا اشتپل گیب دعوی تاما هل ساتت اجا این بس مالو خون این مغوبتون عتیتون پقدیتون تاما
2: اخنان زبرخ شخ
0: اخنان در دوخ شرکن تاما
2: که یه انا ورق مغزن قدن پرسو پر بس یه قد مرد و ورق زرد نه قد من جلد
0: اتخ زرد کبن
2: این ورق اتخذیتون لعند لخ ورق اتلا زرد لزرد كما دانا من
0: نخيله اها رابا ايتا انا كمسان مديان اها
2: الى خميل كسلو قد
0: اها الى لما دا ماستي خزيلة اتخا اها
2: الى
0: اها الى كتويتد اها الى كتويتد خالو ميخايل خالو ميخايل اون كماشن مقام عديدان تو تقرس قالمو دالك و دخوالا قديك تيوال اها الى دختاني اش شورايت خورزا كي قارخوال مال دهه
2: very nice هیتوز مرد تا پاود بعد گرنگ رابا تا پاود گرنگ رابا تا پاود انا اگر شوقت ورن تخمون و ای گانو اطلاقه
0: خب ایلا استری ارباشن مقامدی اهد شیت تره الپ تره خالو میخایل اها قدی ولی خالو میخایل ایساویان ایساوی ساری ایساوی یوول قاتی ترل پتره بسیار باشن مقامتی
2: بگذارین را بخونی تازه
0: کل خومته اوکی بخشم من جواب قسم تا یه وقت لیو قرمانه ده پر تنخ
1: اوکی قسم جواب قمت تایمون لیو خارتر خبت آلا خد رام رو
2: جانت اتم پروشلن
0: قرمانه قرمانه انا پرشن آقای بسم تا کارلین
1: کلیم تو جواب تایمون لیو
0: جوابت دا قسمت دا سپردن احوه کتاب قدیشه
2: کتاب
0: قدیشه پیشنه پیشه لبسمنا زوده من شوا بلیون کپیز پیشه لب یه او بوش زوده کتابه هیچ خواه کتابه لیماده آلو او بی زوده من دلا الپ خمشم ساری بطلا الپ خمشم لیشان پیشه لترجمه سو بی کل خلیشان ماسیتون و کتابه شقلیتون لقاریتون ل کد لیله کد یوم ادی خا قرمان ادا شقلخ و قرمیتون
2: پراسمانی اتن
0: ادوین توما
1: ادوین توما خوری شاری لی ادوین بچه گیشا خیید
0: بچه گیشا لیم بودا مایل خوی بروخت ادوین هاود بستیم قد شروع کلوخ که در خورزن اتن گیفت بچه رو سبب ادی بداین من گیو دوستی بید گیفت کارت بیا وقت لکیز گیو و آوان که همس مقرب لقدیوخ
1: اتمن اوکی هری بخشم پیشن ارپا دقیق لیر خوتم تخورزن را با جلد ورد ادلیل را با را با جلد ورد لیل
2: قدیو خی
0: دیگه کلن تا
1: اوکی
0: بس بای حوی بستیم شما نم قد آمان وی نه قد امت خواست اتلان هیوی قد اویلو خون خشب تا را با سبای و تبقیق بیو خون که ده شب تا بیتای
2: بشم شنه منی رمسن
0: و رمشو خون شنه منی جان سرگان
3: رامشا بریخه کارولین توماس
1: و انا گیو ابدیشو هل شبت بی تایلا شغخ لو خمشینا اتلان هیوی قد اویلو خونخه شاور را بس بای بزمرت دولتر ازش شغخ لو خمشینا